bara piesiko. Nyalma nyawa biar sadwa esaman belak leko leko angnat kaprot gariwa rapat.

mona sikoa sikoa sarua e samana belangi pa ulat sanuroa ini ga ulat sanuroa nyale age uli ai pa tubo alio ya sarita bdao mama lekoa tinoa darpoa.